ena enam de esumni ehan eye pema no before God esusue bi ani esumni ehan mu ewurade nyankopon anim woni sai urade enam enti aya mensro otumi ade nyina ye ono no ka ebam na ono na osha ejina enti oni ne na mwa mensro mensro mensro mensro woni urade na mwa aya mensro ebi se oye ono kwafo na ni dini ne honam ese

0: yen oche so nyankopono ache ama aso yen so yen dimafo ye komafo yen buafo no wako edina waboa yen de yaka akrati asifo ho ishrani ni unyame ntuntun ni nkafo ni kabia nkanidi dada na yefasa kwa nye iso ebi sase ekunu eyiri emma ejumo mefie ebusuya ubia hon eti sayin ejidi ese unyankupo uchwedi ampon na tum na deroma ubia hon ye ye nsusu erwadia tum ye hon ye Ewadi ensha ose ode uredi ono
1: ato
0: Asempa FM 94.7 na utie jumedia yatu ni se otini ni mpaiwa emo oteni

sisa ye mo ewe yesu kristo na azwe tini dini mo Psalm 111:9 enyu wahani tubako enichemua eye enkono Luke 7:8 enichemua eduesia enwotwe Luke 1:68 sa akenkai semu mienu yede ye mpaibo yede ye nyinasuo

payitia e na ubetino asempayitia e ye kasiebo a ye de bro e wo asempay fm e nwe no nsia empay mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de bro asempayitia e ye straight to the point e san se asempa e ye tia.